Hefur þú ongt í hugsa að tvinn tónleikur ongant þú verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleikje. Send þú inn playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fyrir kuraterar Leifur Fredriksen.